0: kuwa
1: Cheka, cheka, cheka
0: Apa ngo chinzuri rombe paipa unoskura wane rimwe zita iwe naika Apa ngo chupa kutisa vame unuona wako kutaga Muto sotanga kushamisika kutukochi Wako da zuri pa uri naika

nasika anzi anzi zvinhu zvacho zvakachinjaka mazuva anotenge pamwe tenta kutoimboti tozeza brudi anenge achiwepa papa akatokwa zvake nemasavana achitadza kuweka 1+1 kuti 1+1 brudi inenge iri 11.